سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده